Давайте ще їхте сеньор Уткіновий Сахчбам, у тих проблемах один скух. Ми затіра цих, ще їхте на нього.